0: Nyanyi lagu apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi main tono Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja Uni.
1: Oh, kalau lagu itu